Tenor ci dil bi dama so piquen bi xam nga do ci genn ha man dama paré man man xam nga dama paré man bala beure def nga quatre pattes tok rat chat mami tek tank tek li nga do nga samp ci ma sorou xam nga